0: kružnog toka na magistralnom putu M4. Danas održana dječija trampa igračaka u galeriji Bosanskog kulturnog centra. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
0: Uskoro počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka kod tržnog centra Robot na magistralnom putu M4. Više informacija ima Hasiba Šabić.

buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umire na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature do 16 stepeni, a maksimalna dnevna od 23 do 29. Samo jutro, pa s tim u vezi idemo se razbuditi sa nekoliko pjesama.

Slušali smo Četiri laste od Jakova Jozinovića, a u nastavku malo se selimo na stranu muziku. Slušamo pjesmu Feed Don't Fail Me Now od Joy Crocs.

Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata. Ovaj napad dolazi u izuzetno osjetljivom trenutku. Zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, plovidba kroz Hormuški Moreuz je prekinuta, pa je Saudijska Arabija pokušavala preusmjeriti protok nafte kroz alternativne rute preko Crvenog mora i Moreuza Bab al-Mandeb. Međutim, i ove rute su sada pod ozbiljnom prijetnjom. Stručnjaci podsjećaju na moć koju su Huti demonstrirali kada su uspješno blokirali pristup Crvenom moru za izraelske luke tokom rata u Gazi, koji je okončan prekidom vatre u oktobru 2025. što je rezultiralo zatvaranjem izraelske luke Eilat. Potraga za blagom, naziv je događaja u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice u organizaciji Turističkog ureda grada Gračanica. Ova aktivnost za djecu od 8 godina i starije biće upriličena u subotu 25. jula od 12. sati, a za učešće je potrebno izvršiti prijavu. Detalji su objavljeni na Facebook stranici Turističkog ureda i Radio Gračanice. Ovog vikenda ekipa Bratstva učestvuje na memorialnom turniru 11. šehida nogometnih asova Dobo Istoka. U subotu će odigrati svoju prvu utakmicu i to protiv Zvijezde iz Gradačca. Početak utakmice zakazan je za 16:30. Pored navedena dva kluba, učestvuje domaća ekipa Dobo Istok te Tošk iz Tešnja. Za kraj o vremenu. Kraj jula donosi kratkotrajno osvježenje i povremenu kišu, a već od početka avgusta slijedi nagli skok temperatura i povratak pravih ljetnih vrelina, sudeći prema prognozama BH meteorologa. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje početkom sljedeće sedmice novi val padavina, a od srijede stabilizaciju vremenskih prilika, odnosno prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Kada je riječ o narednim danima, u petak se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Peace.

28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istok 2026.

Samo u Visun odjelima prehrane potražite. Sir Gouda ili Damir Paladin, 1 kg, 11,45. Ledeni čaj Juicy, 1,5 litar, marku 80. Čokolada Milka, 300 grama, 5,45. Tečni deterđen za rublje, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Visun.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Info 5. Vijesti dana. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne

U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbeđeno je 70 bebi paketa za novorođene bebe u porodilištu Opće bolnice Gračanica. Bebi paketi za novorođenčad pružit će podršku roditeljima u prvim danima života njihovih beba. Paketi sadrže osnovne potrepštine za novorođenčad. A kada je riječ o ovoj aktivnosti, ona se realizuje u

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo slunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 10, Ivanjsko 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajnar Smajlović.
1: Info 5.
2: Informacijom o vremenu završavamo 23. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju vaši Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini od periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Ekonomsko propagandno borbo.